قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ

مومنائے عالم تیرا کیف خوش خرام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ، یہ صبح

صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے, ہو آزاد اختر

مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ

مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری مشیت ہے سب پہ غالب، یہ ہے چہے سب میرے ارادے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. اللہ

تیرے گلستان میں سب گل ہے، بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں۔ تیرے گلستان میں سب گل ہے، بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں۔ مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں۔ رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو

تیرے گلستان میں سب گل ہے بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب تو مشغول کار میں ہوں۔

زندگی کے درست کر دے مآل میرا، تیری محبت میں اب جیوں میں اسی میں ہو انتقال میرا. What is life if the person is living without Allah in his heart? کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو، بس نام کا وہ گل ہے جس گل میں بو نہ ہو. What is the use of that heart for Allah if you are not in that heart? That flower is just a flower in name if it doesn't have fragrance. Each and every one of us is supposed to be the flower of the garden of Islam.

لاکھ آئے مصیبت تو پرواہ نہیں. سو اللہ, نو میٹر ہاؤ مچ آف ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز, ہاؤ مچ آف ڈیفیکلٹیز, ہاؤ مچ آف ہارڈ شپس کم اپون می, آئی ایم انکنسرنڈ, آئی ایم انکنسرنڈ. ہو از سیئنگ اٹ؟ اے پرسن ہو ہیز ایکسپٹڈ اسلام اینڈ از پریکٹسنگ اسلام. لاکھ آئے مصیبت, ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈ آف ڈیفیکلٹیز کین کم, آئی ایم انکنسرن. چاہے بدلے زمانہ نہیں اس کا غم, اینڈ ایف آل دیز پیپل اراؤنڈ می آلسو ہیو ٹو ٹرن اراؤنڈ, آئی ایم انکنسرن, آئی ہیو گاٹ نو گریف. چاہے بدلے زمانہ نہیں اس کا غم. بٹ دین ہی سیز, او اللہ, اف یو ہیو ٹو چینج, اف یو ہیو ٹو چینج, اگر آپ بدلے تو اپنا ٹھکانہ نہیں. دین آئی ول ناٹ فائنڈ اے پلیس ٹو اسٹینڈ, دین آئی ول فائنڈ نو کمفرٹ ان مائی لائف, دین آئی ول فائنڈ دیٹ آئی ایم ٹوٹلی ڈسٹرائڈ اینڈ ریجیکٹڈ, اف یو ہیو ٹو ٹرن اوے فروم. That was the yaqeen of a person who has just come into Islam, or came into Islam and started practicing. And with all the difficulties around him, he still says this. He says, I don't care. Now, isn't this a replica? Isn't this, we don't say it is exactly that, but the Sahaba Ikram radiallahu ta'ala anhum ajma'in, they went through those difficulties, and this is what they said. Exactly this is what they said. Even if they didn't say it in words, their actions and their lives, they showed that whatever difficulties came, whatever trials came, whatever tests came, they were unconcerned as long as Allah Ta'ala was helping. After that he said, koi manzil bhi hai is gunahgar ki, ya tadapta rahega yun hi umr bhar. Koi manzil bhi hai is gunahgar ki, ya tadapta

کامینہ اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے، اللہ جل جلالہ۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔

مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ فیضہم علینا، ان کا میں کلام سنا رہا ہوں. ان کا ایک شعر ہے، پہلے وہ سماعت فرمائیے. دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، اور تڑپتا کیوں ہے؟ ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. دل تڑپتا ہے میرا سینے میں اور ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. جس کا دل نہ ہو مدینے میں، جس کا دل نہ ہو مدینے میں، اس کا جینا ہے کوئی جینے میں. جس کا دل نہ ہو مدینے میں، اس کا جینا ہے کوئی جینے میں. صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک شعر سن لیجیے حضرت والا کا.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلام بھی میرے حضرت والا کا ہے اور یہ موضوع ہوا ہے ذوالحجہ 1414 ہجری اور کراچی میں. ذوالحجہ 1414 ہجری اور کراچی میں مضمون ہے رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو. رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہوں.

حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا سے اس طرح ہو

ہر ماں سوا سے غافل شوق لقا میں تیرے ہو جان و دل سے حاضر سن کر پیام تیرا. دنیا سے اس طرح ہو رخصت غلام تیرا ہو دل میں یاد تیری ہو لب پہ نام تیرا. ہر ماں سوا سے غافل